Refüs da Tina Nolfi. Stumplad in avos un crodada in mais un terrain secentà, tanter crappe miauas cerce mas larmas dufant per nu murir da la saite.